0: Jimmy Somerville con You Make Me Feel. Già pot la stesce d'un quart. E che vuol dire?
1: In grazia fitch. Con RTL.
0: Hai e ci vesses vus cu gente ince dat ingrats cer ens ce nossa acțiun vo ila posa de stit. Dis de celur tenor me, dis de bellezza, que vol però erdir ce mincin cio in urte cesa, quel o actuel manch bgera lavur cun der ova. E forse ce vus vais jo cacun ci giude a vus cun que. E ves per que marito in grazie fic. Ma erce vais a cacun otr ci marito in grazie fic da vus. Spures us usa nun certer me cun un simple telefon al 0800 20 25. E terrente, ge grazie fic via uendes rumenches e la scetra me terrence un pischel flurs. 0800 20 25 30.